Kišina sprucunca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Kišina sprucunca je